بگو به بدن جنا دمیا آگو و ونی اکرا تو بیا تو بیا تو بیمینیا اکرا تو اتو اتو اتو افنی او کسن سه او را یست کرتو دو وای او ترمی نبی یاری این تو بسوات شه نجیس استایو کنی دو وای